0: Publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Kryengritës Edi Bran me 27 shtator 1913 njofton qeverinë e Vlorës për çlirinë me Gjakovës dhe luftimet e ashpra që zhvilloheshin në Prizrenin e rrethuar prej tyre. Serbët, në presion e kryengritësve, ishin të detyruar të lironin Orin dhe Strugën.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Po ku moj ku? Ah, mirë.
2: Mezi e gjeta, urdhra.
3: More Pertef.
2: Ame?
3: Po çfarë të kërkova unë?
2: Po jam.
3: Po kjo është sot buke, More Pertef, ndrite sot, ndrite, na mbaj.
2: E po di unë se ku e vëti atë gjë.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: është agoja, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Sudimtarët e fuqishëm shqiptar Zaharajt dhe Jonimajt me 26 shtator 1393 u munduan të pengonin vendosjen e monopolit të drejtimit të Leshit dhe Kripës nga Republika e Venetikut për luftrat kundër balçave dhe turqëve e bën të pamundur një gjë të tillë.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Goxha, çfarë po ndodh të realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë Albani, flamur më i bukur botë Albani, flamur më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në skrapar me 26 shtator 1919 u krijua një komision nën kryesinë e Rizat Qerovës për mobilizimin e vullnetarëve për mbrojtjen e Korçës dhe rreziku i pushtimit grek pas largimit të forcave pushtuese franceze.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Maria.
1: Është Agoxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
2: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
3: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Shkodër, me 26 tator 1886, u lind pedagogu dhe studiusi shquar Kol Kamsi. Shkollën pedagogjike e ndoqi në Kolegjin Arbëresh të Shën Adrianit në Shën Mitër Korona, që nga viti 1907 e derisa vdiq edukoi breza të tërë, nxënësisht në Vlorë, Shkodër e Tiranë. Ishte ndër pedagogët e parë të Institutit Pedagogjik të Shkodrës.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt.

Ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka? Ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur? Çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Bajram Curi, Hasan Prishtina dhe Bedri Pejani në emër të Komitetit të Bashkuar të Shqiptarve Irredente me 26 shtator 1924 i dërguan lidhjes së kombeve, një përkujtes ku pasqyrohet gjendja e shqiptarëve në Jugosllavi dhe gjenocidi që ushtronin serbë mëdhenjtë kundër tyre.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Veç son të kujdes në fir. Të kemi zgjedhur të parën e fshatit.
2: Ma vjen keq.
1: Do ta tundesh mirë në fir. Ha?
2: Patjetër shokusilo. Të paqim sa male të paqim.
1: Roni juve.
2: Është një nder i madh për mua që një kooperativiste e thjesht të tund dy bekun sonte.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Senati Venedikut, i mbledhur me 27 shtator 1398, pasi shqyrtoi vendimin e fisnikëve, Dukagjinas, për dorëzimin e këshillës së Lezhës, në nënsundimin e Republikës së Shën Markut, vendosi që nga të ardhurat e Lezhës, 2/3 të kalojnë në arkën e Republikës dhe vetëm 1/3 t'u jepet Dukagjinasve. Senati vendosi gjithashtu i ndërtimin e këshillës së Lezhës.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Apuskaj një motër moj, një Rita. O nene, o nene, o nene. Me grinje, gërvër, gërvër. Një hëngri kokën që gjithë e osma pri prati ku është këtë shumë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Identität.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 27 deri në 30 shtator 1991, në Kosovë u zhvillua referendumi për pavarësinë e vendit. Shumica e votuesve u shprehen për pavarësinë e Kosovës.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Ku je emër, ku je zë kom gjithë ditën që të kërkoj?
2: Që ka po vakime?
1: Si që ka po vakime? Ndunë me më heqë lokalin, gjëve kom paleje.
2: Shara? Me të heqë lokalin ty?
3: Kush të heqë lokalin ty, mër? Kush?
1: Ata, bratë, bashkisë.
2: Oho, se unë kam vdekun?
3: Jam gjallu në orësën!
1: Po pra ne po të kërkoj, pra mos njef në njonin atje.
3: Shë sa bugër e thotë, mos njef në njonin. Edhe mos më njoftun, më njofin atë tamu.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Gjergj Agoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Duke u mbështetur në vendimet e marra në Janin me 1877 dhe në të qenë e frasherit, Komiteti i Istanbulit formuloi projekt autonomisë së Shqipërisë, i cili u botua me 27 shtator 1878 në gazetën Interpreti Lindjes, që drejtohej nga Sami Frasheri.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Miroš, i lirje sot?
2: Po që?
1: Po nesër?
2: Po dhe nesër.
1: Pas nesër?
2: A jo, pas nesër e nesër.
1: Do të shtronja një drejkë, për kokë një drejkës.
2: Që do? Që do?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Popullsia e Shkodrës dhe Malësisë me 26 tetor 1923 organizoi një miting të madh kundër sulmeve dhe provokacionet e ushtrisë jugoslave. Mitingu ju drejtua me një protest fuqive të mëdha dhe lidhjes së kombeve, ku kërkonte tërheqjen e trupave jugoslave nga tokat shqiptare.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: është agoja, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ti ke dalë nga shtetit me pinjene?
2: Pse mos e qoje? Para kisha.
3: Se unë me parat e tua, që va gruan time. Ti me parat e tua nuk qoje gruan tende. Po që prejtë mërë veqet. Që prejtë mërë? Unë të qoje, po që akusur të ka mërë mërë të shumë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 375 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestaria mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

0: publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: historii skandinave.
1: Samuel Owen ndërtoi motor të vegjël dhe të mëdhenj me avull dhe derdhje të tjera. Ai trajnoi shumë student dhe menaxhoi kompaninë e parë suedeze të anijeve me avull.
0: Scandinavian Albania Radio.

Hey, Shqipe, mirë mëngjes, ora 8. Doli dilli në mëngjes, këndove o këndes, se ndua të flegjum, që të rikëtër pak më shumë. Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit që nga

Tani e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristi Agentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një

0: Твоя на Раню Твоя. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
1: Afroni, afroni. Njeshtu. Gati, mos lëvizni, mos lëvizni. Shikoni zogun? Ashtu, gati. Jo, zogun atje, jo, zogun tim këtu.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: till Sverige.
1: Haram, kom här, kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: På The Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Gjatë shekujve 18 dhe 19, Suedia kishte shumë kimist dhe mineralog të talentuar. Një prej tyre ishte Carl Wilhelm Scheele, i cili zbuloi azotin.
2: Scandinavian Albania Radio.

Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Univerzitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në Shkodër, me 26 tator 1886, u lind pedagogu dhe studiusi shquar Kol Kamsi. Shkollën pedagogjike e ndoqi në Kolegjin Arbëresh të Shën Adrianit në Shën Mitër Korona, që nga viti 1907 e derisa vdiq edukoi breza të tërë, nxënësisht në Vlorë, Shkodër e Tiranë. Ishte ndër pedagogët e parë të Institutit Pedagogjik të Shkodrës.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Edhe një nga fillimi. 3 4
2: Terapia ore na maskulore. E folice.
1: E pa mundu të bashoj. E pa mundu të bashoj e pa.
3: Olani.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Bajram Curi, Hasan Prishtina dhe Bedri Pejani në emër të Komitetit të Bashkuar të Shqiptarve Iredente me 26 shtator 1924 i dërguan lidhjes së kombeve një përkujtes ku pasqyrohet gjendja e shqiptarëve në Jugosllavi dhe genocidi që ushtronin serbë mëdhenjtë kundër tyre.
1: Almanak Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Na du machst Männer schumm. Heide Stunde um. Oh, oh, na du.
1: Skandinavien, Albania Radio. Muzika juaj.
2: Ja set të kjo. Shkita ma. Ika ose po më thrasëm. Shko, shko. Se vërtet po të thrasëm.
1: Skandinavian Albania Radio.

jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Senati Venedikut, i mbledhur me 27 shtator 1398, pasi shqyrtoi vendimin e fisnikëve Dukagjinas për dorëzimin e këshillës së Lezhës në nënsundimin e Republikës së Shën Markut, vendosi që nga të ardhurat e Lezhës, 2/3 të kalojnë në arkën e Republikës dhe vetëm 1/3 t'u jepet Dukagjinasve. Senati vendosi gjithashtu ndërtimin e këshillës së Lezhës.
0: Alma.

Scandinavian Albania Radio. Nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati, pe për një shqipëri. Havikati, pe futuro. Havikati, pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 27 deri në 30 shtator 1991, në Kosovë u zhvillua referendumi për pavarësinë e vendit. Shumica e votuesve u shprehen për pavarësinë e Kosovës.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Sotë të mush, drita do kemi 24 ora.
2: Të nderuar popull, drita dhe ujë do kini 24 ora në muaj. Kemi menduar për ju gjithë të mirat, se mos bëj në njeri në gomarlek, dhe kërkon drita dhe uj, se këto i kemi të garantuarane.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: si tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, ju dua tani. Avikati pe për një shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Duke u mbështetur në vendimet e marra në Janin me 1877 dhe në të qenë e frasherit, Komiteti Istanbulit formuloi projekt autonomisë Shqipëris, i cili u botua me 27 shtator 1878 në gazetën Interpreti Lindjes, që drejtoje nga Sami Frasheri.
1: Almanak Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

ditur. Po lutna shdona, mos me kroni të epërt. Po du me pas pikon që më lën kër jom fjetun. Me jetu kët jetë si mës me pas tjetër. Mu nisi me kontri edhe kër jenat vjetër. Po të shot ty dhe dhe sa bisheli syt. Për shot vetën me lapse me letër. E gjithë kjo kryo vepër.

0: po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. Yes. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio. Gjithashtu, ndriçim modern, robot dhe çmues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371.
1: Dëgjoj. Ose
0: shkruani në
1: djtani@gmail.com. Okej, puna. Okej. Puna është dona të gjë njerëzit pa mirë. Festo, siç e meriton.

0: tradita retto.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Popullësia e Shkodrës dhe Malësisë me 26 tator 1923 organizoi një miting të madh kundër sulmeve dhe provokacionet të ushtrisë jugoslave. Mitingu u drejtua me një protestë fuqive të mëdha dhe lidhjes së kombeve, ku kërkonte tërheqjen e trupave jugoslave nga tokat shqiptare.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072 76 72 261.

0: publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Shpikja e Carl Edvard Johansson ishte një grumbull copash çeliku. Këto copa çeliku krijuan industri moderne dhe bën të mundur prodhimin masiv.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: Gentiana, më dëgjon?
1: Tani të dëgjoj. Po të dëgjoj.
0: Më dëgjon shumë mirë.
1: Ja, po ti?
0: Edhe unë shumë mirë të dëgjoj. Edhe një herë, 1-2. Ha? 1-2 test. Dëgjohemi domethënë. Okej, okay, thjesht tani më duhet ta bëj rekord që të shohim se si del dhe në video. 1-2. Okej. Okay. Falem. Gentiana, fol diçka?
1: Po, më dëgjon?
0: Të dëgjoj shumë. Okej. Okay.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: si tradite.
1: Musica UA.
2: So, avvicati, futurotani, avvicati per perni scivoli, avvicati per futuro, avvicati per shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Sudimtarët e fuqishëm shqiptar Zaharajt dhe Jonimajt me 26 shtator 1393 u munduan të pengoni vendosjen e monopolit të drektimit të leshit dhe kripës nga Republika e Venetikut për luftrat kundër balçave dhe turqve e bë të pa mundur një gjë të tillë.
1: Almanak Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

kuje, kuje. Halo, to klip on, ty kuje wszy. Halo, bawon.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në skrapar me 26 ator 1919 u krijua një komision në kryesinë e Rizat Qerovës për mobilizimin e vullnetarëve për mbrojtjen e Korçës dhe rreziku i pushtimit grek pas largimit të forcave pushtuese franceze.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po kapën, si pini?
2: Të mesme me pak, si shoku Gjemal.
1: Si thot?
2: Si shoku Gjemal pra, të mesme me pak e para herë që dëgjoj.
0: Skandinavian Albania Radio.

A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

vetëm këtë shëtije. Alkohol, cigare, kolitë, gjithë ditën s'po qëtitëm pse gabime për sëritë. Shko më prirje për lidhë stabilë, gjithë me talon fojën e më po me kishtë ka te katilë. Kur vetë mora molin, sërish me ta fyza më në kastile, qenë lja hostile.

0: Adică e tot.
1: Muzica UI.
2: So, Adicati, futura ta ni, Adicati pe pârni și pâri, Adicati pe fluturo, Adicati pe jola într-o.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në Shkodër, me 26 tator 1886, u lind pedagogu dhe studiusi shquar Kol Kamsi. Shkollën pedagogjike e ndoqi në Kolegjin Arbëresh të Shën Adrianit në Shën Mitër Korona, që nga viti 1907 e derisa vdiq, edukoi breza të tërë, nxënësisht në Vlorë, Shkodër e Tiranë. Ishte ndër pedagogët e parë të Institutit Pedagogjik të Shkodrës.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: më shumë të me ik për realitetit.
1: Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Në gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 00 46 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70 191 46, Solentuna, dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

0: Ok. Jemi live në transmitiv pas shumë e shumë kohësh, nuk e di Gentiana ti më dëgjon, okay. Përshëndetje Gentiana.
1: Të dëgjoj, Jorgen, përshëndetje.
0: Pas shumë e shumë kohësh, nuk e di nga vjen zëri, nga ty apo nga mua Gentiana?
1: Të dëgjoj, Jorgen, edhe një herë lutem?
0: Vjen zëri nga ty, se më vjen dy herë zëri, nga ty apo nga mua?
1: Unë të dëgjoj.
0: Nga ty se më vjen dy herë zëri, nga ty apo nga mua? Po. Ok, Gentiana, përshëndetje dhe mirë se erdhe.
1: Përshëndetje, faleminderit.
0: Jemi shumë e fat që të kemi dhe... Edhe kështu që do zhvillojmë këtë emision sotëm. Pra, nga ligjet më të reja të emigracionit, nga kemi shumë kohë pa u dëgjuar, normale ka qenë jo zgjedhjet, jo kanë qenë edhe këto si e kanë emrin pushimet që na mbaruan shumë shpejt. Për të gjithë ne disa janë kthyer në fund të qershorit, disa janë kthyer në fund të korrikut, disa në gusht, si puna ime tani në shtator se si mora pak vonë edhe kështu me radhë. Si i kalove pushimet
1: një? Disa janë me fat, Jurgen.
0: O, e kishe fjallon për mua? Okay. Ne u rikthyem në transmetim pas një periudhe të gjatë, ka qenë emisioni mes dy botëve me Azren Gashin. E dua të falenderoj miqtë tanë që do jenë prezent dhe këtë sezon, pra Emarora B, Jemi Ela B, DJ Tani dhe normalisht Gjede Juridik, që falenderojnë shumë që do javi gjithmonë më të mirën e vetë nga ana juridike për gjithë bashkëdhetarët tanë, sepse kjo radio i përket bashkëdhetarëve. Por, mos të harrojmë dhe super koncertin të premte, nuk e di Gentiana ti do vish, më besoj?
1: Sigurisht. I kam prerë biletat ditën e parë.
0: Motivi jetës time nga këngëtari më i dashur i të

0: kamar pyetje pa fund lidhur me këtë. Ajo që është e rëndësishme është që përpara se të shpjegoj se kush preket, dua të ndaj pak kategoritë ndryshme të leve të qëndrimit, në mënyrë që fillimisht ata që preken ta dëgjojnë pjesën tjetër, ata që preken të mendojnë okay, të reagojnë, unë nuk prekem nga kjo gjë. Bëhet fjalë për bashkimin familjar, që është pjesa kryesore ku shqiptarët preken, kanë një sërë ndryshimesh në fushën në çështjet e azilit, por që për shqiptarët nuk janë aktuale. Kështu që këto pjesë nuk mendoj që është e nevojshme ti prekim. Ndërsa pjesa e bashkimit familjar është shumë e rëndësishme. Bashkimi familjar në Suedi quhet ai lloj aplikimi kur ti aplikon si antar i familjes së një personi me nënshtetësi suedeze ose një personi me leje qëndrimi permanente suedeze. Çdo bashkim familjar tjetër, pra nëse ti bën bashkim familjar me një person që ka azil,
1: po,
0: ose leje pune të përkohshme, nuk përfshihet në këtë kategori ku ka ndryshuar ligji dhe që hyn në fuqi në 1 tetor. Ajo që ka ndryshuar, që do thotë që në qoftë se një nga antarët e familjes ka leje pune 2 vjeçare dhe dëshiron të marr familjen e tij ose të saj, nuk preket nga ky ndryshim.
1: Po.
0: Pra ato vazhdojnë me të njëjtin ritëm si më përpara dhe preken nga niveli rrogës që përditësohet çdo muaj qershor të çdo viti, që aktualisht është 34.470 korona. Ndërsa ata që prekin nga bashkimi familjar, pra antarët e familjes, atyre personave që kanë leje qëndrimi permanente në Suedi ose në shtetësi suedeze, preken, po e them kështu, keq fare.
1: Po, thuaj si të duash, rëndësi ka të dalë mesazhi.
0: E para është që personi që është në Suedi, duhet të ketë patur leje qëndrimi për një periudhë 2 vjeçare që është e ditshme, sepse pa patur leje 2 vjeçare nuk mund të marrësh për permanentin. Pra në këtë aspekt, më fal, nuk është ndonjë ndryshim shumë i madh në praktik. Por ajo që është ndryshimi më i madh është që këtu edhe ata që kanë leje pune do jetë të nevojshme që fillimisht të kenë lejen e punës 2 vjeçare,
1: po,
0: dhe pastaj të mund t'i marrin familjen. Pra, në qoftë se ti Jurgen vjen sot, fillon punë, merr një leje qëndrimi 2 vjeçare dhe mbas 6 muajsh do të marrësh familjen, nuk do jetë më mundur. Do jetë mundur ta marrësh familjen mbas 2 vitesh këtu. Përveç kësaj kërkohet,
1: pra kur flasim familje, duam, më fal Gentiana, dua ta specifikoj, kur flas familje flasim vetëm për fëmijët edhe bashkëshorten, sepse për prindrit ka qenë gjithmonë
0: absolutisht. Familja bazë, shenë familjen në Suedi është vetëm bashkëshorti, bashkëshortja dhe fëmijët e përbashkët.
1: Po.
0: Jo të përbashkët, mund të jenë dhe fëmijët adoptuar ose të njerëz nga palët, por fëmijët, domethënë.
1: Qartë.
0: Prindrit, kushërinë të tjerë sigurisht nuk përfshihen. Nuk janë përfshirë kurrë që në vitin 94 është bërë ndryshim. Dhe në atë kohë sigurisht që as nuk jetoja në Suedi, por e kam lexuar. Për kuriozitet, sepse doja të bëj një krahasim të legjislacionit suedez me legjislacionin evropian. Gjithsesi, le t'i kthejmë aty ku ishim, që ty të nevojitet të kesh patur një leje 2 vjeçare në momentin që ti do fillosh aplikimin për familjen tënde. Përveç kësaj, duhet të kesh diçka që quhet Välgrundande Utsikter, dhe është që ti të kesh një synim të bazuar, do me thënë të kesh një
1: prova,
0: pik synim, si thuash, që ti të kesh një leje qëndrimi të përhershme në të ardhmen. Pra në qoftë ti ke një leje qëndrimi 2 vjeçare dhe nuk e vërteton që do të vazhdosh të kesh një leje qëndrimi në Suedi, të vazhdosh të jetosh në Suedi,
1: pa,
0: normalisht që do jetë më vështirë. Por nga ana tjetër, kjo është një çështje gjykimi, sepse askush nuk mund ta di çfarë synimi ke ti.
1: Qartë.
0: Plus që kjo është diçka që bëhet fjalë dhe prek më tepër ata që janë në çështje azili, sepse nëse flasim për një person që vjen nga Ukraina, normalisht nuk mund ta vërtetojmë që ata kanë një synim të përhershëm të qëndrojnë këtu.
1: E kuptoj.
0: Pasi në momentin që lufta përfundon, presupozoj që do kthehen. Ndërsa nëse është një person që është i cënuar nga, po themi, nga politika në vendin e origjinës, sigurisht që synimi është që ky person në të ardhmen do vazhdojë të jetojë këtu. Dhe jo përkohësisht.
1: Gjenta bashkimi familjar, që janë gjërat janë vështirësuar siç po na thoni, a ka ndonjë aspekt pozitiv në këtë pikë?
0: Ka. Por akoma s'kam mbaruar me negativet.
1: Okej.
0: Okay. Negativja është që përveç se ky personi duhet ketë këto dy pika që tha më lart, është që nëse deri tani është llogaritur të ardhurat në bazë të shifrave që kru

0: pug den, nëzirë gjdo vit, që quhet normal belop, janë vlerat normale që i duhe një personi që shteti përcakton gjdo vit, se cilat janë shpenzime të një personi që jeton Suedi në bazë të moshës. Që për një fëmijë të sapo lindur është sot është 3336 korona, për një çift është 10314 etj etj. Janë shifra që çdo ditë çdo vit përditësohen në datën janar të çdo viti. Këta persona që deri tani janë përllogaritur në bazë të këtyre shifrave, nga 2026-ta dhe në vazhdim, nga më fal 1 tetor 2026 dhe në vazhdim, do të llogariten 130% e kësaj vlere. Pra 1.3 herë më tepër.
1: Po.
0: Nga ky rast përjashtojnë të gjithë ata që kanë zgjatje të lejes së qëndrimit aktuale, dhe që aplikojnë deri në datën 1 tetor të 2027-s. Pra është një övergångsbestämmelse, është një dispozitë ligjore që brenda për një periudhë një vjeçari ju lejohet kësaj kategorie që të aplikojnë me rregullat e vjetra.
1: Qartë.
0: Nga data 2 tetor 2027, kjo vlerë do të vlejë për të gjithë aplikimet.
1: E morët vesh?
0: Diçka ti.
1: Jo, i them dhe njerëz që na dëgjojnë.
0: Besoj se po. Një tjetër ndryshim që është sigurisht jo pozitiv, është që deri ditën e sotme, në qoftë se ti aplikon për bashkim familjar, kërkohet që niveli mirëmbajtjes ose i përballimit jetesës, siç e themi në gjuhën popullore, të shqyrtohet dhe të plotësohet ky kriter vetëm në aplikimin e parë dhe jo në aplikimin për zgjatje të lejes së qëndrimit, pra gjatë dy vjeçarit të dytë.
1: Qartë.
0: Ndërkohë që nga 1 tetor e më pas, edhe për zgjatjen e lejes së qëndrimit do të shikohet nëse familja e plotëson këtë kriter. Çfarë do të thotë kjo në praktik? Në praktik do të thotë që nëse ti Jorgen po të marrë ty si shumë gjatë gjithë kohës, është ndoshta më...
1: Më merë, më merë, nuk ka problem fare. Të bëjmë unë shambulli.
0: Në qovë se ti, Jurgen, do marrë familjen këtu, dhe do vërdetosh që ke një rokë, po themi 35.000 korona, që është e nevojshme që ti të përbëllosh jetesën tënde. Kjo shumë ndryshon për çdo person sigurisht, sepse vendosin në bazë të këtyre niveleve bazë, por aty llogaritet

0: thoni që si ato ardhurat në familje, mori fund familja, duhet kthehet mbrapsht.
1: Okej. Okay.
0: Gjë që për mua është katastrofë.
1: Kemi ndonjë
0: totalisht i humanin.
1: Kemi ndonjë në horizont pra nga politika e re pasi ka mbaruar zgjedhjet që mund të ndryshojë kjo gjë apo duhen vite ose duhet pak kohë?
0: E vite nuk do thoja, por duke qenë se ky list sapo shmiratuar dhe në po të shikojmë votimet dhe numrin e votave që është dhënë për këtë ndryshim ligji, mendoj që kemi një majorancë, nuk mund të them absolute, po të tillë që është shumë e vështirë të bëjmë ndryshime, të bëjmë.
1: Po, ne bëjmë asgjë. As ndryshime, as letra, ne japim vetëm sqarime që të ndihmojmë sadopak bashkëndetarët tanë.
0: Ja. Tash duhet të shkojta pjesa që the ka ndonjë gjë pozitive. Ka
1: e pra, e, se jam shumë kurios, në athena, thep negative, duam diçka pozitive, kënë tjana. Sa kam baruar njerëzit po presin, ka filluar, do filloj dimri se shpesot ka qenë vap. Kështu që duam pozitive tani?
0: Pozitive është që deri tani, kur kërkohe që kushtim i mirëmbajtjes të plotësohet, është për personin që është kryesori, pra, në rastin e tënd, Jurgen, je ti që sjell familjen këtu.
1: Po.
0: Ndërsa, nga sot e mbrapa,
1: nga data 1 tetor.
0: Dhe të ardhurat e bashkëshortes.
1: Nga data 1 tetor e mbrapa.
0: Po. Që do të thotë që nëse ti Jurgen do ngelesh e papun, të ardhurat e familjes mund të përballohen edhe nëpërmjet të ardhurat që ka bashkëshortja. Gjë që është pozitive sepse krijon mundësinë, e krijon një farë fleksibiliteti që njëri nga personat e familjes të ketë mundësinë, për shembull në rastin konkret nëse vjen një femër, një nën që vjen këtu dhe bën bashkim familjar,
1: do të punojë.
0: Po. Dhe nuk mund të punojë sepse është me leje lindje,
1: okay.
0: Me leje prindërore. Mund të plotësohet ky kriter nga bashkëshorti që është i ardhur pra, nga antari i familjes.
1: Po nëse ata që kanë aplikuar përpara ligjit i kap ky ligj i ri më pas atë dosni, pra ekziston apo do vazhdojmë prapë me kërkesat e vjetra të ligjit?
0: Dispozita ligjore që është kalimtare, që vlen deri në 2 tetor, në 1 tetor 2027, vlen për të gjitha aplikimet. Por duke qenë se kjo vlen vetëm për ata që kanë çështën në proces për zgjatje të lejes së qëndrimit, do të thotë që të gjithë ata që aplikojnë për herë të parë preken që nga 1 tetor 2026.
1: Arturi na pyet këtu në rrjetet sociale. Pyet pak Entianën, ju lutem, kam aplikuar për vajzën për pasaport, po bëj 2 muaj, sa zgjat pritja, aplikimin ja bëra vetë pa avokat, vajza është 13 vjeçë.
0: Nëse është okay, unë e ndjej që kemi prekur pak këto ndryshime të 1 tetorit për sa i përket bashkimit familjar, përveç rasteve të 18 vjeçarëve që do t'i themi prapë, por mund të kalojmë pak te çështjet e nështetësive. Çështjet e nështetësive janë jo pak të diskutuara, qoftë para datës 6 qershor që ndryshoi ligji, qoftë pas datës 6 qershor. Aty ku jemi tani është që nëse qoftë se për para datës 6 qershor thonim që nuk e dim nëse migracioni do t'i shqyrtoj ato çështje që janë në shqyrtim me sipër dhe që kanë për shembull 7 vite në Suedi dhe u mungon vetëm 1 vit apo jo,
1: po?
0: Sot e kemi përgjigjen e kësaj. Sot migracioni, të gjithë ato dosje që janë qoftë edhe 6 muaj pa bërë 8 vite, po të kapi lapsi e shqyrton. Dhe ta hedh poshtë me arsyen që nuk ket 8 vite në Suedi.
1: Qartë.
0: Këtu e them nga eksperjenca.
1: Edhe për një 13 vjeçar, pra që është nën mosh, është ende i njëjti ligj i kap. Pra një 13 vjeçar, një nën mosh.
0: Si fillim për 13 vjeçar nuk është koha e pritjes 8 vjet, kështu që do thoja që jo, por edhe nëse ky 13 vjeçari nuk i plotëson kriteret, patjetër që po.
1: Okej. Okay.
0: E me gjitha të, duke qënë se për fëmijët kërkohet një leje qëndrimi permanente, e cila në shumicën e rasteve meret pas 3 vitesh leje qëndrimi dhe koha e pritjes që i kërkohet një fëmijë është 3 vite, praktikisht është e pamundur, që do thotë që fëmijët nuk i përfshin.
1: Përshëndetje, mund t'i thuash një pyetje tjetër, po s'e marr vesh dashmi këtë pyetje. Përshëndetje, mund t'i thuash sa zgjat leja e qëndrimit? Për çfarë? Është një pyetje që s'po marr vesh. Alfredi ka bërë këtë pyetjen, bëri bëje më sakt ose Gentiana nëse ke përgjigje, e ka përgjigjen. Okej, nuk ka nevojë.
0: E kam përgjigjen. Lejet e qëndrimit kanë dy lloj vlefshmërie. Për të gjithë ata që vinë nga vendet e tjera europiane me një leje permanente nga ky vend evropian, është gjithmonë leja 5 vjeçare.
1: Po.
0: Për ata të tjerët, qoftë për të gjitha kategoritë e tjera, qoftë bashkim familjar, qoftë azil, qoftë leje pune, janë gjithmonë 2 vjeçare. Përveç rastit kur pasaporta ose mjeti identifik pasaporta

0: e personit s'ka don brenda një periudhe më të shkurtër se ky 2 vjeçar, atëherë leja e qëndrimit i jepet deri në datën e skadencës së pasaportës.
1: Okej, okay, Kintjana, sa do të ndikoj politika në fushën e migracionit këtë mandat zgjedhor? Cili është synimi në këtë ndryshim, afat shkurtër dhe afat gjatë? Paka shumë.
0: Do doja të përmbledhja pak të pyetje nga fundi, sepse nuk dua të kalojmë shumë larg çështjes së nështetësive, sepse kam akoma disa gjëra për të përmendur, nëse është okay?
1: Okej, okay, jo, vazhdo, çfarë të dua? Jo. Mund të vazhdoni, Kintjana, nuk ka asnjë një problem, thjesht pyeta se na intereson dhe këto zgjedhjet, nga që shumica të votuam mezi po presin edhe
0: ajo politika duam jemi të gjithë të përfshirë një çik. Për nështetësi do doja thosha që është bërë raundi i parë i provimeve, do me thënë seansa, si të themi.
1: Po.
0: Hera e parë që janë dhënë provime në datën 15 gusht.
1: Në gusht.
0: Përgjigjet pritet të dalin në tetor. Kam marrë shumë pyetje se çfarë pyetësh bëjnë në provime e të tjera dhe se si mund të përgatitesh për këtë provim.
1: Aman, na jep disa detaje.
0: Është shumë e vështirë të thuash eksaktësisht duhet dish këtë apo duhet dish atë. Është një provim që nuk e bën dot me kopje ose me ndihmën e dikujt që t'i jep disa këshilla. Nëse je në nivelin D të SFIS, duhet ta përballosh këtë dhe të mund ta bësh këtë provim me sukses. Megjithatë, ka shumë faqe në internet që shkruajnë pyetjet që njerëzit kanë bërë atë ditë në provimin e datës 15 gusht. Por sigurisht që këto pyetje do ndryshojnë.
1: Nuk është do bëjnë të njëjtat.
0: Jo, sigurisht jo. Unë mendoj që provimi më i vështirë është ai për njohuri shoqërore, pasi në fund të fundit gjuhën e përditshme flasim shumë, por nëse nuk e dim se çfarë funksioni kanë autoritetet e ndryshme shtetërore, kush është organi vendimarrës, ligjvënës apo ekzekutiv në Suedi, është shumë e vështirë. Nëse nuk e di çfarë funksioni ka fshehrin skasën, ska të verket, migrahun skarket etj., është shumë e vështirë. Pra janë disa njohuri shoqërore bazë që janë të domosdoshme të dim.
1: Iliri po pyet, më fal Gentiana, nga eksperienca personale ka ndryshuar ligji për fëmijët që kanë lindur dhe janë me kartë 2 vjeçare. Nëse prindri merr pasaportë, thotë, edhe fëmia e përfiton.
0: Jo.
1: Fëmijët
0: që të marrin në shtetësi duhet patjetër që të kenë lejë qëndrimi permanente. Mm. Ajo që është e re pas datës 6 qershor është dhe kjo që ka me 10 mijëra aplikime ku prindi dhe fëmia kanë leje qëndrimi permanente dhe kanë aplikuar në të njëjtin aplikim. Pra fëmia është përfshirë në aplikimin e babait ose të nënës.
1: Mm.
0: Nga data 6 qershor është e detyrueshme që fëmia të bëjë një aplikim vetë. Pra automatikisht shkëputet. Dhe kjo është një gjë që unë këshilloj që njerëzit, ata që e kanë të çështje aktuale, ta bëjnë pa e kërkuar migracionin sepse shpejtojnë pak kohën e shqyrtimit të dosjes.
1: Kam dy pyetje nga Bledari. Ligji i ri për fëmijët 18-21 vjeç përfshin edhe për personat me varaktit bustad të një vendi tjetër europian apo nuk e përfitojnë këta që kanë këtë status? Dhe nëse jo, çfarë ndodh me këta fëmijë në këtë moshë?
0: Dua të bëj një sqarim, e kuptoj pyetjen e Bledarit, kishte djalin?
1: Po.
0: E Bledarit.
1: Unë si jam jurist, nuk kuptoj as edhe një pyetje. Po.
0: Bledari po i ngatharon pak gjërat, do t'i sqarojmë. 18 vjeçarët janë këto kategoria e fëmijëve që kanë ardhur këtu si fëmijë, kanë marrë leje qëndrimi si anëtar i familjes së një personi që ka leje pune apo leje pune. Mm. Edhe në momentin që bën 18 vjeç dhe prindi merr leje qëndrimi permanente, automatikisht fëmia shkëputet dhe deportohet. Premtime zgjedhore që u dhan, ishte ky ventili që thanë këta që do ketë një filter për këta persona që do t'i lejohet. Mm. Përveç se do t'i lejohet të marrin leje qëndrimi pa lënë Suedin, do t'i lejohet që ta marrin leje qëndrimin me bashkim familjar sërish deri në moshën 21 vjeç.
1: Mm.
0: Kjo ishte ajo që është thënë.
1: Po mirë, kjo është pak disa njerëz thonë që okay, po mos të vënojnë, është në rregull sepse mund të vi fëmia të punojë, po nëse ti hedh 18 vjeç, je dëbuar, je bër 19 tashmë. Për edhe 2-3 vjet nga emigracioni të marrësh përgjigje, i bie prapë shkon 21 vjeç. Sa kthesh në Suedi, i bie të dëbohesh prapë apo jo? Ja?
0: Problemi, kjo është një nga problemet. Problemi kryesor nuk është ky. Problemi kryesor është që këta e premtuan të gjë dhe në praktikë s'kan bërë asgjë.
1: A e kuptoj.
0: Dhe unë marr pyetje të tilla absolutisht minimumi 2-3 në ditë. Hmm. Për këtë gjë dhe përgjigja është po njësoj. Nuk e dim çfarë do bëhet. Pse? Sepse edhe personalisht në pozicionin e juristes kam dërguar një kërkesë zyrtare në migracion nga Recenhet, nga departamenti ligjor i tyre, ku kam kërkuar një serim. Okej, okay, këta persona do lejohen të aplikojnë. Kur, çfarë lloj aplikimi duhet të bëjnë, çfarë sigurie kanë që mund ta marrin lejen e qëndrimit nga këtu dhe pse bëjnë moshën 21 vjeç, ju lejohet të punojnë gjatë kësaj kohe, në qoftë se po, në çfarë mase, në qoftë se jo, pse jo, sepse në qoftë se fëmia punon, mund të arrit në konkluzionin që nuk është i varur nga prindi. Nga ana tjetër, nëse nuk punon, mund të arrit në konkluzionin që ti je i padenj për të qëndruar në Suedi. Domethënë, është një thiks, është një thik me dy presa, ku sado që ata ta zbukurojnë me premtime zgjedhore, aktualisht nuk ka një zgjidhje. Dhe përgjigja e vetme që kam marr është i vetmi informacion që kemi ne, është informacion që kemi në faqen e internetit. Pra, askush nuk e di.
1: E shefiti pyet, përshëndetje, pyetje pak indianës se çfarë procedure duhet të ndjekim për letrat kur bashkëshortja është me pasaportë europiane.
0: Do ta ruash pak pyetjen e tij sepse jam akoma te pyetja e Bledit. E kam i çim
1: valë. Po, jam vetëm pyetje, nuk e di ato që kanë përgatitur unë, ngjan se nuk do ti nuk do ti themi edhe pse rrim sa të duash, rrim sa të duash deri sa të filloj ku të gjam ndeshjet e futbollit
0: të darkës.
1: Nuk e di a ke kohë ti, pa unë në studio jam.
0: Bledari kishte edhe pyetjen për këta persona që vinë nga vendet e tjera europiane. Me karta europiane permanente. Dhe ajo që ishte aktuale dhe që është e përbashkët me këta çështjet e 18 vjeçarëve është që këta që vinë nga vendet europiane mund ta marrin familjen e tyre dhe deri më 1 tetor, është një ndryshim tjetër që hyn në fuqi në 1 tetor, mund ta merrnin familjen fëmijët deri në moshën 21 vjeç. Nga 1 tetori është deri në moshën 18 vjeç. Për fat keq.
1: Te pyetja
0: akoma dhe lejohet gjatë një periudhe të shkurtër, një vjeçare më duket se është, që të merren dhe fëmijët mbi 21 vjeç, në qoftë se është fjala për fërlengning, pra për zgjatje të lejes së qëndrimit. Pra ata familjar që kanë jetuar në Suedi 5 vite, fëmia ka mbushur 18 vjeç në Suedi, por jo 21, dhe aplikon me prindin, në qoftë se fëmia është i varur ekonomikisht, shpirtërisht nga prindi dhe lidhja shpirtërore ka filluar në vendin e origjinës. Pra në rastin konkret të origjinës jo Shqipërisë, po nga vendi evropian nga këta vijnë.
1: Qartë.
0: Një ndryshim kryesor dhe që do na prishë shumë punë.
1: Okej.
0: Okay. Është që këta që vijnë me kartë evropiane nuk do kenë më të drejtë të marrin antar të familjes me të cilët nuk kanë jetuar në këtë vendin evropian. Dhe nuk kanë leje këta kur familja nuk ka leje qëndrimin në këtë vendin evropian. E thon shkurtimisht, nëse ti urgjen jeton në Greqi. Nusja jote jeton në Shqipëri me fëmijët e tu. Ti vjen këtu me kartën e Pimakron. Dhe do të marr të bësh tërheqjen e nusës. Nuk e bën dot, sepse nusja jote nuk ka qenë antar i familjes në aspektin që nuk ka jetuar me ty në Greqi, nuk ka leje qëndrimi greke.
1: Po ata që tashmë e kanë bër, penalizohen?
0: Jo, ata që e kanë nuk penalizohen, por ata që e kanë dosjen në aplikim, në shqyrtim e sipër, nuk e marrin dot. Dhe ajo që do kërkohet, në bazë të informacionit që personalisht kam kërkuar në migracion që e javës të kaluar.
1: Jo, kjo shumë e rëndësishme që po thua, sepse shumë vi me Pimakron dhe presin të marrin familjarët nga Shqipëria dhe kjo shumë e rëndësishme, po këndi janë më faqin dhe
0: preva. Një nga arsujet se përmënda pikërisht Greqinë është kjo, sepse unë shikoj një tendencë që të paktën emigrantët që vinë nga Greqia, jo rallëherë, e kanë familje në Shqipëri.
1: Po.
0: Po të shikojmë në shteta si që vinë nga Slovenia, nga Italia, nga vëndet e tjera, përgjithsisht e kanë familje në vëndin ku jetojnë. Ndërsa Greqia, nuk e di nëse është fakti që Greqia dhe Shqipëria janë shumë afër dhe shpeshherë familja që ndronë në Shqipëri, personi kryesor shkon në Greqi.
1: Po mbas edhe për shkak të universitetit, shumë fëmijë janë në universitet, edhe një prindër rrin aty, tjetri punon, dërgon pare, kjo do të është një paragjykim për mendimin tim, gjithsesi.
0: Nuk e di arsyen, por tendencën e kam parë dhe unë dhe është diçka që prek shumë familje. Dhe pyetja është çfarë ndodh nëse një person jeton në Greqi, vjen në Suedi dhe njeh një vajzë shqiptare me të cilën martohet?
1: E.
0: Dhe do ta sjell këtu. Nuk e sjell dot.
1: Po si bëhet?
0: Nuk e sjell dot. Në pas përgjigjes që kam marrë nga migracioni, që ishte pak me pikpyetje, sepse dhe ata nuk kishin rutinat të përfunduara lidhur me këtë çështje, ishte që këta mund të provojnë, nuk e dim nëse do funksionojë, të bëjnë aplikim për bashkim familjar, sikur ky personi të ketë leje qëndrimi permanente suedeze, që do të thotë që nuk ka një aplikim, një formular që është specifik për këta akoma, për këtë kategori, por duhet të përdorin të formular për arsye sepse ai formular është më gjithë përfshirësi, me më shumë pyetje, dhe ku gjithmonë ka dhe një intervistë.
1: Më përpara ka qenë që nëse ti i tregoj Mika Kunzbergit që po bashkëtoni ose jeni bashk, atëherë nuk ishte asnjë problem, pra një kartë banke të përbashkët, një qira shtëpie që ju e paguni të përbashkët e tjerë, dhe s'ka qenë problem. Po për ata që janë të martuar, edhe ata të njëjtin problem kanë, sepse vonë janë të martuar.
0: Të njëjtin problem. Nëse e vërtetojnë që kanë jetuar bashkë në të vendin evropian, asnjë problem. Nëse nuk e vërtetojnë dot, shumë problem.
1: Okej. Okay. Kalem te pyetja tjetër, përshëndetje, pyetje pak gentiane se çfarë procedurë duhet.
0: Më fal. Shefkiu dikush kishte një pyetje.
1: Shefiti, po te Shefiti. Shefiti. Shefit. Po, ta bëj prapë pyetjen e Shefitit, pastaj zbresim të tjera.
0: Okej.
1: Okay. Përshëndetje, pyetje pak gentiane se çfarë procedurë duhet të ndjekim për letrat kur bashkëshortja është me pasaportë europiane. Sa po e tham këtë apo nuk ka hyrë ligji akoma?
0: Jo. Tjetër gjë është të kesh kartën europiane pi Macron dhe tjetër gjë është të kesh pasaport ose nështetësi europiane. Në momentin që aplikon për si antar i familjes një personi me nështetësi europiane, është një aplikim që quhet për uphollskurt, për një kartë qëndrimi quhet, kartë rezidence, që të jep të drejtë që të jetosh në Suedi për një periudhë 5 vjeçare ose për aq kohë sa antari jot i familjes që është europian jeton këtu dhe punon këtu. Dhe ka një arsye për qëndruar këtu. Është një procedurë që është më e lehtë, ka lehtësira, arsyeja është sepse Suedia ka detyrime ndërkombëtare, në rendin ndërkombëtare kundrejt vendeve të tjera
1: të Bashkimit
0: Evropian për arsye të marrëveshjes Schengen dhe është detyruar që ta zbatojë. Pra këta persona kanë shumë lehtësira. Do thoya që është mënyra më e lehtë për të marrë leje qëndrimi në Suedi.
1: Qartë. Unë jam me permanent italian dhe njëkohësisht me 5 vjeçare suedeze, e cila më skadon në shkurt. Dua që ta zgjas dhe një herë për 5 vjet të tjera. Çfarë më duhet në këtë rast?
0: Ajo që të duhet për të zgjatur lejen e qëndrimit, kryesorja sigurisht janë dy gjëra, është që kartën europiane ta kesh të vlefshme. Me sa di unë në Itali, aktualisht jepen 10 vjeçare, por mund të ndodhë që personi, duke qenë se ka gati 5 vite këtu, të jetë në kategorinë e njerëzve që ja kanë patur ilimitata, këtë karta di soggiorno italiane. Kjo do thotë që ajo kartë është akoma e vlefshme. I duhet një kontratë pune, sigurisht që mirë është të vërtetoj që ka punuar, po dhe në qoftë se ky personi nuk ka punuar, përsa ko që ka një kontratë që në vazhdim mund të punoj, vërteton që mund të jetoj dhe të punoj këtu si personi ardhur nga personi nga vendet e treta që jeton në një vend evropian. Sigurisht që janë sa gjëra tjera, pastaj do duhet të vërtetoj me rrogat e fundit që punon gjatë kohës që shqyrtohet dosja etj. Po janë vogëlsira që nuk mendoj që janë të nevojshme ti të shkojmë në detaje.
1: Qartë. Ilir më shkuan prapë, nuk më kuptove, është ndryshuar ligji sepse vajza ime përfiton pasaportën edhe pse ishte me kartë vjeçare. Dua t'ja ktheu Ilirit të përgjigjë. Ilir, me datë 2 tetor, ju organizatorët të Alban Skënderaj, sepse është një nga organizatorët të Iliri, do ta kapin Gentianën tek ajo rrëmuja me 2500 veta, do ta gjejmë Gentianën dhe do na sqarojnë nga afër. Se presim Albanin.
0: Dëgjoj thoi Ilirit, un po vë një palë parukë aty. Një kapele dhe shifemi në bas koncertit.
1: Okej, okay, e pyet e pak gentiane ju lutem, kam apë, jo, me ikën mesajën, së nuk e di pse me ikën. Nese, gentiana, me ikën mesajën ju lutem, shkruan në numre telefonit 076-439-7505, sepse me vi mesajën nga të treja këto të Facebookut dhe të informacioni për Suedin dhe të faqe radios edhe nga të arruen mesajët. Prandaj na shkruani te kjo numri telefonit. Gentiana, tani të rikthemi pak të pyetjet tona. Çështja e nënshtesive, si është statusi aktual, ka persona që kanë marrë përgjigje pas qeshorit, provimi i gjuhës, kriteret e tjera etj. Me radhë. Dua një përmbledhje.
0: Sinqerisht, nuk kam parë asnjë që ka marrë asnjë nga këta që kanë dhënë provimin e gjuhës, nuk ka marrë përgjigje sepse provimet e gjuhës akoma nuk janë korrigjuar dhe nuk është dhënë okay i këtyre provimeve akoma. Ndërsa ata të tjerë që e kanë vërtetuar që e kanë të mbrojtur gjuhën suedeze, kanë bërë kurse, kanë mbaruar SFIN etj etj. Po, kanë marrë. Në shumicën e rasteve kanë qenë fëmijë ose të rritur 20-22 vjeç që kanë përfunduar gjimnazin në Suedi dhe e kanë të vërtetuar qoftë njohuri shoqërore që gjuhën suedeze nëpërmjet diplomës së gjimnazit. Ndërsa të rritur mbi 30-40 vjeç që kanë ardhur këtu, kanë studuar në SFI etj etj, janë të rrallë ata që e kanë të dhënë provimin e gjuhës ose të njohurive shoqërore që më përpara që të ndryshonte ligji. Pra teorikisht është pothuajse e pamundur, sepse jo çdo kush shkonte ose mund të themi pothuajse askush nuk shkonte në Komvux përpara datës 6 qershor të jepte një provim të njohurive shoqërore për qef.
1: Qartë.
0: Kështu që nuk akoma nuk jemi aty. Në tetor do vinë përgjigjet e provimeve, mbas tetorit do fillojmë të shikojmë rezultatet e kësaj e këtij provimi.
1: Ke ndonjë informacion në gusht a ndonjë bashkëdhetar jon e dha këtë provim apo nuk arrit të regjistrohesh? Ndonjë shqiptar?
0: Ka patur shumë që e kanë dhënë, ishin 1000 persona me sa mbaj mend që patën mundësinë ta jepnin. Un di të paktën 20-30 persona që më kanë kontaktuar ose kanë qoftë mbrapa ose më përpara janë klientë etj etj që e kanë dhënë provimin, po asnjëri s'ka marr përgjigje. Një pjesë mirë thonë që ishte
1: i lehtë,
0: po. Por ajo mbetet për ta parë sepse niveli optimizmit në njerëz ndryshon sigurisht.
1: Okej, a mund të aplikoj një fëmijë një fëmijë së bashku me prindrin për nënshtetësinë në të njëjtin aplikim?
0: Jo. Jo. Mundet, domethënë nëse ti e bën, por nuk është e lejushme dhe nuk do ketë rezultat, kështu që jo.
1: Na pyet.
0: Sistemi akoma ta lejon sepse sistemi akoma nuk ka ndryshuar në sistemin online, por jo, nuk
1: na pyet. Na pyet Erti, po unë që kam 5 vite që punoj rregullisht, kam që 6 vite dhe jam me pasaport greke. A mundem ta aplikoj për nënshtetësi?
0: Një person që përmbush kriteret për të patur permanent UPHOS-ret, pra leje qëndrimi ose të drejtë qëndrimi.
1: Duhet një pasaport europiane për leje të përhershme qëndrimi, se është me pasaport greke, thotë.
0: Ja, aty do të dalë. Këta persone që janë me nënshtetësi europiane, në qoftë se e vërtetojnë që kanë permanent UPHOS-ret, pra të drejtë qëndrimi në Suedi permanente, mund të aplikojnë për nënshtetësi. Kjo nuk do të thotë që kanë leje qëndrimi. Do të thotë thjesht që përmbushin kriteret për të vërtetuar që kanë të drejtë të qëndrojnë në Suedi. Pra, këta mund të bëjnë një aplikim për intykon permanent UPHOS-ret, që është një certifikat ose një vërtetim që ti i ke përmbushur kriteret dhe ke të drejtë të jetosh si grek përjetësisht, ose aplikon më një herë për pasaport dhe gjatë shqyrtimit të pasaportës, që të shikojnë që ti i ke përmbushur kriteret për të patur këtë të drejtë permanente qëndrimi në Suedi, migracioni kërkon të gjitha kontratat e gjitha punëve që ke patur gjatë gjithë viteve këtu. Income subjifter, do më thëmë të ardhurat nga skatë e verkit për të gjitha vitet. Dhe në qëse ti ke, për shumbull, nga 5 vite ose 6 vite, një periud 2 vjeçare që nuk ke punuar, nuk e bërë asgjë, ata thonë që ti, si grek, s'ke bërë asgjë gjatë tyre 2 viteve dhe nuk e plëcon kriterin.
1: Pra, do kontrollojmë prapë dhe rrogat, pagat, mbase dhe llogaritë bankare në disa raste.
0: Përgjithsisht nuk i kërkojnë llogaritë bankare nëse nuk kanë arsye të dyshojnë që punësimi nuk ka qenë i vërtetë.
1: Kemi marrë shumë pyetje rreth revokimit të leve permanente, çfarë duhet të kemi parasysh këta persona që i përkasin kësaj kategorie?
0: Që janë çështjet më të vështira, që janë çështje që në dukje mund të jenë të thjeshta, sepse pyetjet që ju bën migracioni janë bazë. Çfarë ke bërë ti gjatë këtyre viteve, kur e fillove punën, kur e le punën, kur u ndave me bashkëshortin, kur erdhe në Suedi, ke ju udhëtuar më tepër? Janë gjëra që praktike që në pamje të parë të duken të thjeshta, por që çdo devijim apo hap i gabuar mund të ketë pasoja fatale. Që do të thoya, në këtë çështje është absolutisht e nevojshme të kesh një mbështetje ligjore. Janë çështje të shumta, migracioni e ka si fushat, këto revokimin e leve permanente, qoftë bëjnë stick proof, pra teste 1 në 10 veta mund t'i kapi lapsi, ose e bëjnë në momentin që bëjnë shqyrtimin për dosjen për nështetësi, ose në momentin që ky personi që ka permanent bën një aplikim për bashkim familjar me një person tjetër, cilado që qoftë arsyeja që iniciohet një dosje e tillë, rezultati është po i njëjtë. Në qoftë se vërtetohet që ti e ke marrë lejen e qëndrimit pa të drejtë, shteti ka të drejtë ta revokojë. Por në qoftë se ti ke 4 vite në Suedi dhe ke lejen permanente, kërkohet diçka që quhet synnerligaskäl, pra arsye të forta. Pse? Sepse në momentin që ti ke 4 vite në Suedi me lejë qëndrimi, presupozohet që ti ke një pritshmëri, ty të është dhënë permanenti, ke një pritshmëri që un do vazhdoj të jetoj pjesën e gjithë jetën time në Suedi.
1: Po.
0: Dhe në momentin që ky të hiqet kjo e drejtë, është njësoj sikur të hiqet maska oksigjeni.
1: Mos ta harrojmë që në Greqi janë hequr lejet e përhershme. Pra ka disa vite, mos gaboj, janë hequr lejet e përhershme dhe janë kthyer në 2 vjeçare për ata që kanë një fëmijë ose dikën një familjar me pasaportë greke, ata marrin 10 vjeçare dhe po mundojnë të japin sa më pak këto epimakrone tani. Isha me pushime dhe i mora pak thashe themet. Jam muhabet kafe, nuk e di, eh? Siç po thoshin njerëzit që nuk e kam nga jurist ose kështu. Siç bisedoja me njerëzit me shqiptarët tanë që janë në Greqi dhe po më thonin këto gjërat që nuk kam të përhershme. Epimakronin po japin shumë pak edhe po japin leje 2 vjeçare, përveç ata që kanë një ndon familje me pasaportë greke, ata mund të marrin 10 vjeçare të tjera me radhë. Po ata persona që kanë në shtetësi e kanë të drejtë të tërheqin nusen, çfarë rregullash janë? Faleminderit, shkruan Luli.
0: E kam përmendur dhe më herët, rikthehemi sigurisht që shumë gjëra kemi përmendur dhe më herët, por që të bësh bashkim familjar
1: po
0: me një në shtetas suedez, tre kritere janë që janë kryesoret dhe bazë. E para është kriteri i mirëmbajtjes, që personi që është në Suedi të ketë parat me të ardhurat mjaftueshme për të tërhequr familjen, qoftë bashkëshortin, qoftë edhe nëse ka fëmijë. Dhe që të jenë të quhen këto të ardhurat të vazhdueshme dhe të mjaftueshme, duhet që punësimi të jetë ose fast, do të thënë tilsidere, pra kontratë pa fat, ose të paktën një vit nga data e marrjes së vendimit, në bazë të praktikës së gjykatës. Ligji nuk e përcakton, por praktika gjyqësore thotë që një vit mjafton. Problemi është që ti nuk e di në momentin që merret vendimi, nëse është sot apo mbas një viti. Kështu që në praktik nuk është një vit, është 2 ose fast. Kriteri dytë është të paturit e një banese, shtëpie që është e mjaftueshme për këta persona që do jetojnë aty. Në qoftë se janë 3 persona që aktualisht jetojnë dhe do vinë 3 të tjerë, duhet të jetë mjaftueshme për të gjashtë. Dhe e treta, por jo më pak rëndësishme, është që ti ju çifti duhet të bindni migracionin që marrëdhënia ju është e vërtetë. Dhe këtu pasaj bëhet fjalë për një frogë bateri, si i thon shqip, për një listë me 40 pyetje që ata i bëjnë kur u takuat herën e parë, kur u takuat herën e dytë.
1: Po, sa karike ka tavolina e shtëpisë. Po tha njëri 4, tjetri 5.
0: Po, ju e ka fuça dhëmbëve.
1: Po, e kuptoj.
0: Dhe këto bëhet fjalë për pyetje që pyesin në formular, pastaj në momentin që të marrin intervistë në shkup, edhe atje në varsësi të personit që të merr në pyetje, të shtrydhin mirë.
1: Malinda pyet, përshëndetje, ne kemi ardhur në 2021-shin në Suedi, në prill na mbaron 5 vjeçarja suedeze, por unë dhe 4 fëmijët, mosha 7, 9, 15 dhe 19 vjeç, jemi me bashkim familjar nga burri. Por pyetja ime është për vajzën e madhe që ka pasaportë greke, si do të bëj aplikimin me bashkim familjar apo më vete? Vajza studion. Vajza është me pasaportë greke me një kontratë pune.
0: Si e kishte emrin?
1: Majlinda. Vajza nuk e di, Majlinda na ka shkruar.
0: Mirë. Vajza Majlindës nuk është problem fare sepse është greke, rri këtu sa të doja ajo, nuk i thot njerëj që. Në momentin që do aplikoj për nështetësi suedeze, pastaj do kërkojnë që vajza të vërtetoj që studion ose punon këtu, ose që familja punon për të mbajtur vajzën e Majlindës. Në të kundërt, mjafton që të rri këtu. Pa. Ndërsa Majlinda vet pasaj në bazë të aplikimit që shkruan që kanë leje 5 vjeçare, më duket se the?
1: Jo.
0: Mm,
1: Okay. Kam jam me bashkim familjar, e po 5 vjeçare, më fal. Ke të drejtë, 5 vjeçare. Më fal Malinda. Dhe Gentiana. Nuk se më vijnë shumë mesazhe njëkohësisht dhe po mundojmë që t'i lexoj të gjitha. Mos e përsërisim prapë mesazhet. Po.
0: Duke qenë se këta kanë leje 5 vjeçare, do thotë që këta vijnë nga një vend tjetër europian, që do të thotë që nëse e gjithë familja në prill bëjnë 5 vite në Suedi me leje qëndrimi, pra ditën e fundit që bëjnë 5 vite do të aplikojnë për statusin si rezident i përhershëm suedez, që do të thotë që ata marrin një kartë të vlefshme siç e kanë patur në vendin tjetër evropian, dhe që vlen për gjithë Evropën. Dhe u jep të drejtë qëndrimi dhe të jetuari në Suedi përgjithmonë. Po. Dhe që përveç kësaj, për fat të mirë, është e vetmja kategori që të jep mundësi të aplikosh edhe për nështetësi pa patur permanent.
1: Qartë.
0: Tani gati, jemi gati për duar trokitje në këtë ndryshim ligjor.
1: I kemi gati, i kemi gati. Gentiana, një pyetje kisha thot Arturi për Gentianën. Qeveria që fitoi zgjedhjet tha që gjithë personat që kanë aplikuar pasaportë para se të vendosë ligji i ri i 6 qershorit të 2026, do ngjan se tham në fillim këtë. Përfitues me ligjin e vjetër, është e vërtet kjo? Domethënë do jenë përfitues me ligjin e vjetër. E tham që mund atë pyetjen që do bëra në fillim që momentin që ti ke aplikuar për pasaportë, do të kapi me qeverinë e re premtimin tyre që do t'i kapi ligji i vjetër, ata që janë në proces.
0: Artur, kështu tham, po, është vërtet. Por për mua, për sa kohë që nuk, ndoshta kam dhe defekt profesioni këtë, që pa e parë të zezë në të bardhë, unë nuk i besoj, që është e vërtet. Kjo është një premtim që e bën minoranca, do me thënë gjatë kohës që ishin në opozitë, por, qeveria akoma nuk është formuar. Dhe këta, dhe në qoftë se socialdemokratëna do kenë mundësi të bëjnë, do duan të bëjnë një ndryshim të tillë, nuk do kenë mundësi të bëjnë pa mbështetjen e partive të vogla. Kështu që, dhe o të shtorat si, do me thënë, do të shikojmë këtë gjë në vazhdim se si mund të, se si do e rrjedhë ngjarjet, unë shpresoj që të jetë ashtu, por do thoja duhet të presim të paktën dhe një vit.
1: Me ble një banes, thotë pra Faria, e pse nuk mundesh me dhanë me hyra, nuk i dim këto neve, pyesin të jemi hyra që marrin vesh nga punën e qirave të shtëpisë. Përshëndetje ty dhe Gentianën, nga Andrea thot, pyetje pak Gentianën për mua, më prej ky ligj që do hyjë në fuqi, e di Gentiana që kam bërë aplikimin tim, është Amnesa Amaris Andrea, më tha, nga Andrea, nuk e di sa çështje mund të kesh njëkohësisht.
0: Më falë, do ma lezosh dhe pak pyetje sepse isha e fokusuar tek pyetja parë për shtëpinë dhe dhënën me qira. Nëse do mund t'i përgjigjem dhe asaj pyetje.
1: Pse merr vesh dhe nga shtëpinë me qira Gentiana?
0: Po. Po un jam diplomuar jurist, si mos marr vesh?
1: Jo, atere, jo, Gentiana kam dhënë tjetër. Faria më thot prapë, ka zot diçka për skatin apo e ulin apo po e rrisin, dhe një pyetje me ble një banese, pse nuk mundesh me edhe me qera.
0: Po, skati, tatimet, a do ulen apo do rriten, është pyetje që nuk ka përgjigje. Sepse tatimet në Suedi varet nga rajoni ku jeton, nga komuna ku jeton. Është diçka që nuk do ketë një, që të mund, sigurisht që politika do e ndikoj dhe do mund të ndikoj dhe me thë në aspektin kombëtar, por se sa do të ullet tatimi ty ose sa do të rritet tatimi ty varet nga komuna dhe politika komunali që, ose bashkjake që i themin në Shqip në zonën ku jeton ti. Ndërsa për shtëpin, arsyeja pse zakonisht një busta sret ose një shtëpi e bler në Suedi nuk lejoj të jepe me qëra, është për arsyeja sepse në momentin që ti ble një shtëpi, ti blen aksion, një pjesë të aksioneve të si thonë fërjeni në Shqip, të shoqatës që drejton këto shtëpia. Pra ti bësh aksionare me 2% të vlerës. Dhe në bazë të rregullores të brëndshme të këtyre shoqatave, rregullore brëndshme, pra Stadgar, e përcaktojnë që këto shtëpi nuk mund t'i jepen me qira, sepse sigurisht kur jepen me qira të dorës së dytë ka abuzime, ka keq trajtime, ka prishje të pronës e të tjerë. Pra nuk kujdeset çdo kush për pronën, siç kujdesesh ti që e ke bler. Kjo është themeli, arsyeja. Pastaj, në qoftë se ke arsye të veçanta, le të themi që ti do studiosh jashtë Suedis për një periudhë një vjeçare, sigurisht që me lejen e Styrelsen e bordit të kryetarëve, është e lejushme që ta japësh shtëpinë me qira. Por në mënyrë të vazhdueshme që ta bësh si biznes, të blesh dy apartamente, të japësh me qira dhe të fitosh para, nuk funksionon. Në Suedi është e palejueshme. Është ndërtuar sistemi është ndërtuar në mënyrë të tillë që nuk ta lejon.
1: Pyetje të Andreas.
0: Blej vil thuaj fetijes, si e kthem në vajza.
1: Po blej vil është më mirë, më interes. Përshëndetje ty dhe Gentianës, thot nga Andrea, a do pyetin që të lexova para pak minutash. E pyetje pa Gentianën për mua më prej ky ligj që dhyn në fuqi e di Gentiana se ka bërë aplikim, se ka bërë aplikimin tim. Po dërgoj një mesazh Andrea.
0: Andrea, e di shumë mirë se kush je, por nuk më pëlqen të jap, nuk është estetike nga ana ime që të jap përgjigje në një çështje të veçantë, pasi dikush të njeh ty, të njohin dhe 20 të tjerë, dhe nuk është estetike nga ana ime që unë të jap përgjigje të specializuar për dosjen tënde dhe as informacion live. Kështu që të lutem, më shkruaj në privat ose më telefono pas bisedës.
1: Përshëndetje Gentiana, unë që kam mbaruar kursin e gjuhës, a duhet të japësh provim? Dhe kam mbaruar gjitha nivelet.
0: Po, në moment që ke mbaruar të gjitha nivelet, është e panevojshme. Pra,
1: është e panevojshme. Po, unë që fitova garazhin, apo nuk themi gjë për timen, për garazhin e shtëpisë
0: si, time. Si?
1: Po, unë që fitova garazhin në shtëpi.
0: Lëre se e flasim të këso pasta ju, janë gjyra që nuk flinë.
1: Ok. Ke Gentiana, kemi diçka për të shtuar?
0: Jo, ajo që do thoja është që... ndoshta ajo që është e rëndësishme të themi, është sepse shumë telefonata që kam marrë kanë qënë njerëzit ndihen të stresuar dhe mendojnë, a mund ta bëjmë aplikimin para datës 1 tetor që mos më kapi ky ligj i ri, a mund bëjmë këtë gjë që ta shmangim. Ligji është i dërtuar në mënyrë të tillë që në momentin që publikohet, të gjitha ata që janë aty në atë varg nuk shpëtojnë dot. Domethënë do ecin me të njëjtën rrymë që do eci varka. Që do thotë, koti bëni aplikimet para datës 1 tetor sepse ju kap ligji gjithsesi. Të mund them. Kështu që mos u stresoni me këtë gjë, por e rëndësishme është që të merrni informacionin e duhur dhe të bëni aplikimin e duhur. Dhe shikoni nëse i përmbushni kriteret. Është shumë e vështirë të navigosh nëse nuk merresh me çështjet e migracionit çdo ditë, sepse ndryshimet janë kaq të mëdha dhe kaq të shpeshta sa është shumë e vështirë. Një telefonat shumë gjëra zgjidhet.
1: Qartë. Pra për ju që doni një telefonat 0700 50 7 59. Ajo, 9559. Pra, ose info gdet, ose papaci në greqisht, konçula më gjanë si e ka në italisht, koçula gdet.se. Pra, në Suedi si e ka më, së më doli nga mëndje të ne, apo ete, thonjë si anglisht.
0: Snobela,
1: wow, shefti. Kur bëm pushimit e gjata, haro së edishtën.
0: E, po të shi, Jurgen, të thash, mos ikë shumë gjazë, në avush pashaportën, o Jurgen?
1: Jo, si do më pashaportën?
0: Të të fuzet ty që i kështresani. Falem derit, do thuja që është shumë mirë që mund të marrin telefon, por, Jurgen, si gjithmonë, nuk jam e vetme.
1: Po.
0: Kemi kolegë të mirë, plot, ne... ka shumë njerëz që mund të përgjigjen pyetjeve, unë jam e hapur, por ka edhe të tjerë, kështu që nuk do mbrem vetëm.
1: Dhe dua të them që Gentiana vjen pasi ne i lutemi, domethënë jo i lutemi, i dërgoj mesazh dhe i themi, a keni mundësi sepse na kanë dhënë shumë mesazhe zonja juriste asnjëherë s'na ka prishur shefin ka ardhur dhe ka folur. Faleminderit shumë Gentiana që gjithmonë je gatshme të informosh. Po vjen akoma mesazhe.
0: Dhe do jem gjithmonë e gatshme dhe në shumë raste, sidomos përpara ndryshimit të ligjit për nështetësinë dhe kësaj radhe, sot domethënë, jam më së lumtur që mëftuat sepse ka pasur pafund pyetje dhe polemika, paqartësi, sa mendova që ishte momenti i durë që të bënim disa sërime.
1: Një djalë Blertoni na shkruan përshëndetje, po të rinë për shembull vajzës time ju është refuzuar vazhdimi i vizës për shkak të moshës dhe tani masi është bër ankesë në gjykatë Migrationsverket e kanë ndaluar përkohësisht.
0: Arsyeja është ajo që përmenda më parë, as migracioni vetë nuk di çfarë bën. Nuk e di, sepse presin direktiva nga lart. Nuk është asgjë nuk ka përfunduar. E megjithatë un kam parë dhe raste që i kanë si thonë, dëbuar dhe gjykata, pavarësisht këtij stopi që është bërë, ndërsa migracioni aktualisht nuk jep më vendime refuzimi që nga data kur ishte Jurgen në maj më duket, në qershor nuk e di kur.
1: Në qershor. Në qershor ka qenë.
0: Nuk duket se më një qershor.
1: Po, mos ka bërë.
0: Kështu që nuk akoma nuk janë sankcionuar gjë, nuk janë konsoliduar, nuk mund të them më tepër.
1: Ditjoni na pyet.
0: Pres përgjigjen.
1: Ditjoni na pyet po për pagën, do të jetë vërtet që do të duhet të jetë sa 90% e pagës mesatare të një suedezi?
0: Në qoftë bëhet fjalë për lejet e punës, po. Me përjashtim të dispozitave kalimtare që deri në dhjetor të 2026-s, ata që aplikojnë për zgjatje të lejes së qëndrimit, vazhdojnë, kanë disa përjashtime, nuk mund t'i them të gjitha shifra, sepse varet kur ke aplikuar, po, është 90%. Ndërsa, nësë bëhet fjalë për bashkim familjar, nuk është aktuale fare.
1: Okay, Gentiana, shumë faleminderit dhe do shihemi tek në aneksin e Arena të premten e ardhshme, pra në 2 tetor.
0: Shihemi. Të fala edhe Xhodës dhe Iliris, unë thash unë do fshijem.
1: Jo, Iliri nuk të lëshon, jo. Iliri tha që do ta pyes, e ke me snajper aty, po nuk e di si do të gjej, tu janë shumë veta, janë mbi 2000 ca.
0: Nuk e di. Është shumë e madhe kështu, shumë e gjatë.
1: Fshiu. Faleminderit shumë Gentiana, të uroj një mbrëmje të këndshme dhe faleminderit për çdo informacion që dhe për gjithë bashkëdhetarët tanë.
0: Faleminderit Jurgen, jeni më të mirët.
1: Natën e mirë.
0: Natën e mirë, mirpafshim.
1: Ok, ishte e Gentiana Deda nga Gede Juridik. Më duhet të mbyll linjën dhe me Facebookun, sepse do vëjmë muzikë dhe muzika është me drejtat e autorit. Jeri fundi misionit ton. Pra, një mision informues do thoja. Ju falenderit shumë që ishit me ne. Ne do jemi gjithmonë për ju. E kemi thënë, duhet ta mbajmë fjalën, e kemi mbajtur fjalën. Pra, natën e mirë dëgjoheshim fundjavën tjetër. Jo fundjavën tjetër, sepse jemi në koncert, jemi në me Diem të Albeventit dhe me Alban Skënderajin që mezi presim me super koncertin Motiv live në Stockholm. Pra, natën e mirë dëgjoheshim. Dhe më duhet të kaloj në publicitet. Okej, natën e mirë.
2: Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.
3: Velkommen til Sverige.
4: Haram, kur e kam, habibi, vigur ti disco, vigur i shejka shik. Mi shejka shik. Mi shejka shik. Haram, haram.
2: Po dëgjoni Scandinavian Albania Radio. Histori skandinave.
5: Kristina Brun ishte shpikësja e parë femër e Suedis në teknologjinë e artilerisë dhe shpiku një ndërtim më të mirë për ngarkesat e barutit për topat dhe fishekët.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shore line.
1: Skandinavian Albania.

0: Sit tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shorë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Babyt kom pasën mish, e tanit kom ish. Leja të fjallë që janë nis, dhimjen e majt dy fish. E mos me nosi u prish, se kur si ja ka nis.

0: publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio. Gjithashtu, ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Në gjeni në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati për përmi shqipëri. Havikati për fluturo. Havikati për shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Senati Venedikut, i mbledhur me 27 shtator 1398, pasi shqyrtoi vendimin e fisnikëve, Dukagjinas, për dorëzimin e Këshillës së Lezhës, në nënsundimin e Republikës së Shën Markut, vendosi që nga të ardhurat e Lezhës, 2/3 të kalojnë në arkën e Republikës dhe vetëm 1/3 t'u jepet Dukagjinasve. Senati vendosi gjithashtu i ndërtimin e Këshillës së Lezhës.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

kesh do kohën do fut mbështesin prapa vita lojn fojn prapa shpine vin lafe që ti pëshiesh me njoni mos pëshiesh je pëshiet bis lali s'ka lirra dashurie mo që venin po shpragut tregimet jas takut ushlimet e halkut shtektimet ndërdijes veç me hubdhimjes pak tragun kujtimet përshkrihen është dryshkun zambaku keqa mirti nga kjo lidhje është një shkrepi kodaku.

smile for me. Na të bashkë dash një idej në apokalips. Topa gips, bashkë së dy tropa fix. Kjo është letra funit që ta shkruj tot.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Çudia më e madhe, tre ditë zjat. Do harojt.
2: Ti thua ta ham turpin me buk.
1: Edhe një gotë verë mbrapa edhe...
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

si i gjetë një mbo. Kur vjen puna për ty, unë e keqë dhe vetën e lo. Oh, lutë në mësë më shpa luft mu. A për shesam kësë but mu.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 27 deri në 30 shtator 1991, në Kosovë, u zhvillua referendumi për pavarësinë e vendit. Shumica e votuesve u shprehen për pavarësinë e Kosovës.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

ta përshkruaj lumturin. Jo nuk kam fjalë, un ku ti gjej, se me mësove dashurin. Për një

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, jutro tani, Havikati pe përmi shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Duke u mbështetur në vendimet e marra në Janin me 1877 dhe në të qenë e frasherit, Komiteti Istanbulit formuloi projekt autonomisë së Shqipërisë, i cili u botua me 27 shtator 1878 në gazetën Interpreti i Lindjes, që drejtohej nga Sami Frasheri.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mirë!
2: E, do që kemi me petu asot!
1: Po kë është mirë, more! More! More zullu!
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Popullësia e Shkodrës dhe Malësisë me 26 tator 1923 organizoi një miting të madh kundër sulmeve dhe provokacionet të ushtrisë jugoslave. Mitingu ju drejtua me një protestë fuqive të mëdha dhe lidhjes e kombeve, ku kërkonte tërheqjen e trupave jugoslave nga tokat shqiptare.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Muzik Shqip.
1: Makine me mojnjës vrapon në kujtino, në qastet e jetës që endëm të dy.
0: Muzika juaj.
2: Erda, erda, mos fa në derën, pritëm, pritëm, ma pranderën.
0: Këngët më të bukura ndërvi.

0: Nostalgie.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
2: Kryengritës i Dibran me 27 shtator 1913 njoftonin qeverinë e Vlorës për çlirinë me Gjakovët dhe luftimet e ashpra që zhvilloheshin në Prizrenin e rrethuar prej tyre. Serbët, në presion e kryengritësve, ishin të detyruar të lironin Orin dhe Strugan.
1: Almanak

0: publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Në vitin 1887, danezi Wilhelm Hellesen shpiku baterinë e that për të cilën ai gjithashtu mori një patent. Ai themeloi më vonë AS Hellesen, e cila u bë një markë e njohur baterish në Danimark. Në vitin 1986, kompania u ble nga Duracell.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzica juaj. Avikati, futurota një. Avikati për për një shqipëri. Avikati për fluturo. Avikati për shumë lajnë. Skandinavian Albania Radio.

A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për futuro. Habikati për shorlajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Publicitet. Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukur botë Albani, flamur me bukur botë Albani, flamur me bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Kësha Goxha, qëfar përndo të realisht në tuaj diçka, ti e aty prane, ke parë më mirë se qëfar ka ndodhur, qëfar ishte aji flamur, ajo banerojnë, nuk e di qëfar mund të quajmë që valvide tek aji mini helikoptele, themi.
1: A ishte flamur me bukën bota në tarë, flamur me bukën bota në tarë, flamur me bukën bota në tarë.
2: Muzikë Shqipë.

0: 1303, u munduan të pengoni vendosjen e monopolit të drektimit të Leshit dhe Kripës nga Republika e Venetikut. Por luftrat kundër balçave dhe turqëve e bën të pamundur një gjë të tillë.
1: Almanak.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Urdozër imperfekt.
2: Debil. Të kam thënë 100 herë, jo perfekt, po perfekt.
1: Si urdan perfekt.
2: Dëgjoj këtu.
1: Urdo.
2: Na këtë edhe shko shpejt të parashjevijë, të më zgjedh një tuf lule për melak. Më bështyva këtu. U tha edhe nuk erdhe, të shkarkova.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Bajram Curi, Hasan Prishtina dhe Bedri Pejani në emër të Komitetit të Bashkuar të Shqiptarve Iredente me 26 tator 1924 i dërguan lidhjes së kombeve, një përkujtes ku pasqyrohet gjendja e shqiptarëve në Jugosllavi dhe genocidi që ushtronin serbomëdhenjt kundër tyre.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Unë që mere me të rjetën me pullat, që jemi?
2: Je një pipiric kësë drote që nuk e dy para me në dëkok. Dhe të ruash që vetën pullat, para dhe patat, edhe rosat.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimin helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në skrapar me 26 ator 1919 u krijua një komision në kryesinë e Rizat Qerovës për mobilizimin e vullnetarëve për mbrojtjen e Korçës dhe rreziku i pushtimit grek pas largimit të forcave pushtuese franceze.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku e lam e kuna mbeti, vaj vatan e mirë mileti, anës deti i palar, anës dritës i papar, pranë sofrës i pangrën.
2: Anës dritës i papar, pranë sofrës i pangrën, pranë dijes i panzën, nga kurishë dhe i dregosur, trupe shpirt i sakatosur. Se që prenë, se që vranë, që shkretuan në anën banë, në thundrën e përdhunës, anës vjosës, anës punës. Po një zëvë ngon nga lumi, më buqet, më zjon nga gjumi, se mileti po gatitet, se tirani lebetitet, se pëlqet, kërcet furtuna, fryet vjosa, derdhet puna, skuqet semani dhe trini, dridhet behu dhe zëngjini, se pas vdekjes, nriti jeta dhe kudo që mon trumpeta, ngreuni dhe pjeruni, korini dhe shtypini, katundare puntor, që nga shkodra, që rëvlor.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Shkodër, me 26 tator 1886, u lind pedagogu dhe studiusi i shquar Kol Kamsi. Shkollën pedagogjike e ndoq në Kolegjin Arbëresh të Shën Adrianit në Shën Mitër Korona, që nga viti 1907 e derisa vdiq edukoi breza të tërë, nxënësisht në Vlorë, Shkodër e Tiranë. Ishte ndër pedagogët e parë të Institutit Pedagogjik të Shkodrës.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po jo kështu me çupa, jo kështu me seru kam thën, poshtë e lartë, poshtë e lartë.
2: Po miru sot me lartë, poshtë e lartë. Apo poshtë e lartë me ti jo.
3: Po lerini me çupa të punoj me. Jo.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. DA&CO përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. DA&CO. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.